0: Česká ducho môže jesť v čarnatách.
1: Hrešta k nesmaku ujete mňa. Byty,